24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U srijedu sunčano, uz umjerenu oblačnost, jutarnjim

do 22, a dnevne od 29 do 34 stepena. U četvrtak sunčano uz umjerenu oblačnost, tokom dana razvojem oblačnosti sa kišom i lokalnim pljuskovima, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 29 do 34.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: I da vidite kako nas to biometeorološke prilike očekuju, relativno povoljno će uticati na osobe sa hroničnim oboljenjima. Zbog visoke maksimalne dnevne temperature vazduha, opet se savjetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti i pada koncentracije. U najtoplijem dijelu dana neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja, koja je u domenu veoma visokih vrijednosti.
2: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.

0: ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli. U Radio Kockicu.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, moj ime je Tarik Hurimović, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a idemo saznati neke interesantne činjenice o vodi. Voda osnovni element bez kojeg nema života, a o njoj nekada i ne razmišljamo previše. Znamo da je trebamo piti jer je našem organizmu neophodna kako bi normalno funkcionisao. Znamo da je pretjerano zagađujemo i znamo da zbog tog istog zagađivanja trebamo je pročistiti prije što je konzumiramo. Kada bi se voda ravnomjerno rasporedila po cijeloj zemlji, dubina te vodene površine bila bi 3700 metara. 69% pitke vode na zemlji nalazi se u ledenjacima. 30% pitke vode nalazi se u tlu. Veća količina vode nalazi se u atmosferi zemlje nego u svim rijekama naše planete. Ona ima jedinstveno svojstvo, širi se kada se smrzne, za razliku od bilo koje druge tekućine. To svojstvo vode omogućilo je stvaranje života. Pod ledenom korom rijeka i jezera u ledeno doba život se nastavio razvijati.
1: Vi slušajte radio Kockicu.
0: Krastavac i meduza sastoje se od čak 95% vode. Količina vode u ljudskom organizmu mijenja se kroz život. Tijelo fetusa sastoji se od 95% vode, a tijelo novorođenčeta oko 77%, dok tijelo odrasle osobe sastoji se od 60 do 70% vode. Ljudski mozak se sastoji od 70% vode, a svaka stanica u ljudskom tijelu sastoji se od 2/3 vode. Čovjek može mjesec dana preživjeti bez hrane, ali samo 1/7 bez vode. Godišnje svaki čovjek popije oko 1000 litara vode. 748 miliona ljudi širom svijeta nema pristup pitkoj vodi, a 1,8 milijardi ljudi u svijetu pije vodu koja je zagađena fekalijama. Zato 80% svih bolesti u zemljama trećeg svijeta uzrokovano je zagađenom vodom. Također u zemljama trećeg svijeta žene i djevojke zadužene su za odlazak po vodu. Na taj zadatak otpada četvrtina njihovog dana. Inače, dnevno stanovnik Sahare potroši od 7 do 18 litara vode, a jedan Evropljanin oko 190 litara vode. Za jedno kupanje potrebne su oko 254 litre vode, a tokom tuširanja potroši se od 35 do 100 litara vode. Za jedno, na primjer, puštanje vode u toaletu potrebno je otprilike 8 litara vode, a ista količina se potroši kod pranja zubi. Ako svaku sekundu kapne voda iz pokvarene česme, godišnje iscuri čak 760 litara vode. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta saznali smo nešto više o vodi.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program Prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Uuu, hajde u Neptun! Nova Neptun ponuda donosi odlične cijene. Za osvježenje doma ovog ljeta izdvajamo Fuego Inverter Klima 12K samo 599,90 km, Fuego kombinovani frižider 629,90 km. Akcija traje do 3. augusta, a za online kupovinu putem neptunbih.ba dostava na kućnu adresu je besplatna za sve naručbe u iznosu od 150 km i više. Uuu, hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
4: Slijedi stanje na putevima.
5: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, preporučujemo da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici biham.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
4: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: vremenska prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to vremenske prilike očekuju, uglavnom sunčano, uz umjeren razvoj oblačnosti, tokom dana mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature vazduha od 16 do 22, a dnevne vrlo lijepih od 29 do 35 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju. Relativno povoljno će uticati na osobe sa hroničnim oboljenjima. Zbog visoke maksimalne dnevne temperature vazduha, opet se savjetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti i pada koncentracije. U najtoplijem dijelu dana neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja, koja je u domenu veoma visokih vrijednosti.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Prvi novo izgrađeni školski sportski objekat u Tuzlanskom kantonu ove godine, fizikulturna sala u osnovnoj školi Kalesija, dobila je upotrebnu dozvolu na proljeće. U okviru obilježavanja 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, danas će u mjesnoj zajednici Starić u opštini Kladen biti upriličen prigodan program kojim se njeguje kultura sjećanja, čuva istina i odaje počast nevinim žrtvama. Transparency International Bosne i Hercegovine je tek započeo monitoring predizbornih aktivnosti stranaka i kandidata i fokus njegovog praćenja bit će prvenstveno zloupotreba javnih resursa, ali prate i druge oblike kršenja izbornog zakona. Bosna i Hercegovina pridružila se odluci Vijeća Europske unije o restriktivnim mjerama protiv 9 osoba i 45 pravnih subjekata odgovornih za aktivnosti kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. I svijet, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio da će naredne sedmice gađati mostove i elektrane u Iranu ako Teheran se ne vrati pregovorima, dok se sukob dvije zemlje dodatno zaoštrava. Sport. Reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva nakon što je u Arlingtonu u potpunosti nadigrala i savladala selekciju Francuske 2:0. Drugi polufinalista bit će poznat nakon duela Engleske i Argentine koji se igra večeras od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 29 do 35 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
3: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlučne hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz funky majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
4: Ulaz je besplatan.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
6: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli. U Radio Kockicu.

0: Je vrijeme za još jednu radijsku kockicu, a idemo saznati neke interesantne činjenice o vodi. Voda je osnovni element bez kojeg nema života, a o njoj nekada i ne razmišljamo previše. Znamo da je trebamo piti jer je našim organizmu neophodna kako bi normalno funkcionisao. Znamo da je pretjerano zagađujemo i znamo da zbog tog istog zagađivanja trebamo je pročistiti prije nego što je konzumiramo. Kada bi se voda ravnomjerno rasporedila po cijeloj zemlji, dubina te vodene površine bila bi 3700 metara. 69% pitke vode na zemlji nalazi se u ledenjacima. 30% pitke vode nalazi se u tlu. Veća količina vode nalazi se u atmosferi zemlje nego u svim rijekama naše planete. Ona ima jedinstveno svojstvo, širi se kada se smrzne, za razliku od bilo koje druge tekućine. To svojstvo vode omogućilo je stvaranje života. Pod ledenom korom rijeka i jezera u ledeno doba život se nastavio razvijati.
1: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Krastavac i meduza sastoje se od čak 95% vode. Količina vode u ljudskom organizmu mijenja se kroz život. Tijelo fetusa sastoji se od 95% vode, a tijelo novorođenčeta oko 77%, dok tijelo odrasle osobe sastoji se od 60 do 70% vode. Ljudski mozak se sastoji od 70% vode, a svaka stanica u ljudskom tijelu sastoji se od 2/3 vode. Čovjek može mjesec dana preživjeti bez hrane, ali samo jednu sedmicu bez vode. Godišnje svaki čovjek popije oko 1000 litara vode. 748 miliona ljudi širom svijeta nema pristup pitkoj vodi, a 1,8 milijardi ljudi u svijetu pije vodu koja je zagađena fekalijama. Zato 80% svih bolesti u zemljama trećeg svijeta uzrokovano je zagađenom vodom. Također u zemljama trećeg svijeta žene i djevojke zadužene su za odlazak po vodu. Na taj zadatak otpada četvrtina njihovog dana. Inače, dnevno stanovnik Sahare potroši od 7 do 18 litara vode, a jedan Evropljanin oko 190 litara vode. Za jedno kupanje potrebne su oko 254 litre vode, a tokom tuširanja potroši se od 35 do 100 litara vode. Za jedno, na primjer, puštanje vode u toaletu potrebno je otprilike 8 litara vode, a ista količina se potroši kod pranja zubi. Ako svaku sekundu kapne voda iz pokvarene česme, godišnje curi čak 760 litara vode. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta saznali smo nešto više o vodi.

okviru obilježavanja 11. jula Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, danas će u mjesnoj zajednici Starić u opštini Kladanj biti upriličen prigodan program koji se njeguje kultura sjećanja, čuva istina i odaje počast nevinim žrtvama. Program će biti upriličen u Ravnama. Obilježavanju će prisustovati majke Srebrenice, žene čija snaga, dostojanstva i borba predstavljaju trajni podsjetnik da sjećanje ne smije utihnuti. Selo Ravne u opštini Kladanj ostaće u istoriji zabilježeno kao prva slobodna teritorija i ključna tačka spasa za preživjele koji su uspjeli pobjeći iz zaštićene zone Srebrenica nakon njenog pada u julu 1995. godine.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Cijenjene slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog su pileće lazanje. Sastojci: jedno pakovanje kora za lazanje koje se ne kuhaju, 300 g pilećeg bijelog mesa, 200 ml neutralne pavlake, 200 ml kisele pavlake, 2 mrkve, 200 g trapista, 100 ml kečapa, suhi začin, ulje. Priprema: piletinu isjecite na kockice, mrkvu narendajte i sve začine po ukusu. Prodinstajte na ulju oko 5 minuta, pa nakon toga prelijte mješavinom pavlake i pustite da se na tihoj vatri krčka dok se ne zgusne. Vatrostalnu posudu premažite uljem i slažite lazanje. Preko svake kore stavite fil od piletine i pavlake, prelijte sa malo kečapa i tako uradite sa svim korama, pa po vrhu pospite rendanim trapistom. Prekrijte alufolijom i pecite 45 minuta na 200 stepeni. Skinite foliju i pecite još 5 minuta da se dobije korica. Prijatno vam!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmovina, vjetar umjerenog smjera. Najviše dnevne temperature od 29 do 35 stepeni. U četvrtak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmovinom. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 24 do 30 stepeni. U petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 28 do 34 stepena.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Prvi novo izgrađeni školski sportski objekat u Tuzlanskom kantonu ove godine, fizikulturna sala u osnovnoj školi Kalesija, dobila je upotrebnu dozvolu na proljeće. U okviru obilježavanja 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, danas će u mjesnoj zajednici Starić u opštini Kladen biti upriličen prigodan program kojim se njeguje kultura sjećanja, čuva istina i odaje počast nevinim žrtvama. Transparency International Bosne i Hercegovine je tek započeo monitoring predizbornih aktivnosti stranaka i kandidata i fokus njegovog praćenja bit će prvenstveno zloupotreba javnih resursa, ali prate i druge oblike kršenja izbornog zakona. Bosna i Hercegovina pridružila se odluci Vijeća Europske unije o restriktivnim mjerama protiv 9 osoba i 45 pravnih subjekata odgovornih za aktivnosti kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. I svijet, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će naredne sedmice gađati mostove i elektrane u Iranu ako Teheran se ne vrati pregovorima, dok se sukob dvije zemlje dodatno zaoštrava. Sport. Reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva nakon što je u Arlingtonu u potpunosti nadigrala i savladala selekciju Francuske 2:0. Drugi polufinalista bit će poznat nakon duela Engleske i Argentine koji se igra večeras od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 29 do 35 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija. U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kakve nas to biometeorološke prilike očekuju. Relativno povoljno će uticati na osobe sa hroničnim oboljenjima. Zbog visoke maksimalne dnevne temperature vazduha, oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti i pada koncentracije. U najtoplijem dijelu dana neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja, koja je u domenu veoma visokih vrijednosti.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Prvi novo izgrađeni školski sportski objekat u Tuzlanskom kantonu ove godine, fizikulturna sala u osnovnoj školi Kalesija, dobila je upotrebnu dozvolu na proljeće. U okviru obilježavanja 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, danas će u mjesnoj zajednici Starić u opštini Kladen biti upriličen prigodan program kojim se njeguje kultura sjećanja, čuva istina i odaje počast nevinim žrtvama. Transparency International Bosne i Hercegovine je tek započeo monitoring predizbornih aktivnosti stranaka i kandidata i fokus njegovog praćenja bit će prvenstveno zloupotreba javnih resursa, ali prate i druge oblike kršenja izbornog zakona. Bosna i Hercegovina pridružila se odluci Vijeća Europske unije o restriktivnim mjerama protiv 9 osoba i 45 pravnih subjekata odgovornih za aktivnosti kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. I svijet, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će naredne sedmice gađati mostove i elektrane u Iranu ako Teheran se ne vrati pregovorima, dok se sukob dvije zemlje dodatno zaoštrava. Sport. Reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva nakon što je u Arlingtonu u potpunosti nadigrala i savladala selekciju Francuske 2:0. Drugi polufinalista bit će poznat nakon duela Engleske i Argentine koji se igra večeras od 21 sat. Vremenska prognoza. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 29 do 35 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Tačan.
1: Jasan.
0: I uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona. U osmini finala svjetskog prvenstva Bosne i Hercegovine, reprezentacija Bosne i Hercegovine sljedeći odbojci savladala je Irak sa 3:1 u setovima. Naša selekcija opravdala je ulogu favorita i prošla u četvrtfinale. Našu reprezentaciju već danas od 13 sati očekuje četvrtfinalni duel protiv Egipta, koji je u osmini finala bez većih problema savladao Tajland sa 3:0.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj Bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
5: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
5: Lović & Co.

0: brže.
1: TK Radio je najbrže.
2: Iranska revolucionarna garda saopštila je da iz regije neće otići ni jedna kap nafte i gasa dok Sjedinjene Američke Države nastavljaju, kako navode, zle akcije na Bliskom istoku. Prema navodima iranskih državnih medija, revolucionarna garda Irana poručila je da će nastavak američkih poteza u regiji imati direktne posljedice po energetski izvoz iz tog dijela svijeta. U saopštenju se navodi da iz regije neće biti izvezena ni jedna kap nafte i gasa. Kako navode iz IRGC-a, američke agresije neće imati drugi ishod osim odgađanja ponovnog otvaranja Hormuzskog moreuza. Ta pomorska ruta je jedna od najvažnijih za globalni transport energenata, pa svaka prijetnja njenom zatvaranju dodatno podiže tenziju u regionu. U istom izvještaju navodi se da su napadi na objekte koje Iran opisuje kao američke baze u Kuvajtu i Bahreinu izvedeni kao odgovor na ranije američke udare na Iran.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Prvi novo izgrađeni školski sportski objekat u Tuzlanskom kantonu ove godine, fizikulturna sala u osnovnoj školi Kalesija, dobila je upotrebnu dozvolu na proljeće. U okviru obilježavanja 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, danas će u mjesnoj zajednici Starić u opštini Kladen biti upriličen prigodan program kojim se njeguje kultura sjećanja, čuva istina i odaje počast nevinim žrtvama. Transparency International Bosne i Hercegovine je tek započeo monitoring predizbornih aktivnosti stranaka i kandidata i fokus njegovog praćenja biće prvenstveno zloupotreba javnih resursa, ali prate i druge oblike kršenja izbornog zakona. Bosna i Hercegovina pridružila se odluci Vijeća Europske unije o restriktivnim mjerama protiv 9 osoba i 45 pravnih subjekata odgovornih za aktivnosti kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. I svijet, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će naredne sedmice gađati mostove i elektrane u Iranu ako Teheran se ne vrati pregovorima, dok se sukob dvije zemlje dodatno zaoštrava. Sport. Reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva nakon što je u Arlingtonu u potpunosti nadigrala i savladala selekciju Francuske 2:0. Drugi polufinalista bit će poznat nakon duela Engleske i Argentine koji se igra večeras od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 29 do 35 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: najbolji prijatelj. Radio Tinkler.
1: Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je novu pozitivnu listu lijekova kojim su snižene cijene za 151 lijek, što bi trebalo donijeti uštede zdravstvenom sistemu i osigurati efikasnije korištenje sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja. Istovremeno, građanima je kroz portal Moje zdravlje omogućen elektronski pristup zdravstvenom kartonu i medicinskoj dokumentaciji, dok je u jeku ljetne sezone aktuelna je tema besplatnog putnog zdravstvenog osiguranja za osiguranike koji putuju u inostranstvo.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kakve nas to biometeorološke prilike očekuju. Relativno povoljno će uticati na osobe sa hroničnim oboljenjima. Zbog visoke maksimalne dnevne temperature vazduha, opet se savjetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti i pada koncentracije. U najtoplijem dijelu dana neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja, koja je u domenu veoma visokih vrijednosti.

0: U Stuparima je danas svečano položen kamen temeljac za izgradnju fiskulturne sale u osnovnoj školi Stupari, čime je zvanično započela prva faza ovog investicijskog projekta. Za izgradnju sale u ovoj školi iz budžeta Tuzlanskog kantona je izdvojeno 600.000 konvertibilnih maraka. Nova fiskulturna sala u Stuparima dio je znatno šireg investicijskog ciklusa u obrazovanju. Od gotovo 10 miliona maraka ovogodišnjih kapitalnih ulaganja, više od 8,3 miliona usmjereno je školama širom Tuzlanskog kantona. Samo tokom prošle i ove godine pokrenuta je izgradnja 10 školskih infrastrukturnih sala, a cilj je da učenici dobiju kvalitetnije uslove za nastavu, sport i zdraviji razvoj. U okviru obilježavanja 11. jula Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, danas će u mjesnoj zajednici Starić u općini Kladanj biti upriličen prigodan program kojim se njeguje kultura sjećanja, čuva istina i odaje počast nevinim žrtvama. Program će biti upriličen u Ravnama. Obilježavanju će prisustvovati i majke Srebrenice, žene čija snaga, dostojanstvo i borba predstavljaju trajni podsjetnik da sjećanje ne smije utihnuti. Selo Ravne u općini Kladanj ostaće u historiji zabilježeno kao prva slobodna teritorija i ključna tačka spasa za preživjele koji su uspjeli pobjeći iz zaštićene zone Srebrenica nakon njenog pada u julu 1995. godine. Julske penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine povećat će se za 3,5%, odlučio je Upravni odbor Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 10. jula. Resorni ministar Adnan Delić, koji je svo vrijeme govorio kako očekuje da povećanje iznosi između 5,8 i 6%, oglasio se 4 dana nakon objavljenog postotka. Važno je da penzioneri znaju da ovo nije konačan obračun, jer nakon što sredinom avgusta budu objavljeni svi zvanični statistički podaci, bit će utvrđen konačni iznos redovnog usklađivanja. Ukoliko ono bude veće od 3,5%, razlika će svim penzionerima biti obračunata i isplaćena računajući iznose julske penzije, rekao je Delić. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi na hitnoj sjednici trebao razmatrati prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom. Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Dragan Čović najavio je da bi trebala biti održana još jedna sjednica Doma naroda na kojoj bi trebao biti razmatran prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2026. godinu, koju je utvrdilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine krajem prošle sedmice. Policija je nakon višemjesečne istrage na području Tuzle 13. jula pretresla stambene objekte i vozilo koje koristi EA iz Tuzle, rođen 1987. godine, koji je ranije evidentiran kao povratnik u vršenju krivičnih djela povezanih sa zloupotrebom opojnih droga. Tokom pretresa, između ostalog, je pronađeno više pakovanja sa bijelom praškastom i biljnom materijom koja izgledom asocira na opojnu drogu. Privremeno je oduzeto i crno pakovanje s materijom ukupne mase oko 800 grama prema preliminarnom minarnom vaganju. EA je po nalogu postupajućeg tužioca lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu mogao bi se narednih dana odraziti i na cijene goriva u Bosni i Hercegovini, a procjene ekonomskih analitičara govore da bi vozači na benzinskim pumpama mogli plaćati između 5 i 7 feninga više po litri. Cijena barela nafte Brent premašila je $85, što je ponovo pokrenulo očekivanja o rastu maloprodajnih cijena goriva. Iako su cijene na domaćem tržištu proteklih mjeseci poznačajno pale, novi rast na svjetskom tržištu mogao bi prekinuti taj trend.
1: Teka Radio, vaš prvi izbor.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Gabela Polje, Deleuša i Zupci. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Radioteka Radio.
1: Ukrajinske snage za bespilotne sisteme izvele su sinoć napad na rusku flotu u Sjeni u blizini okupiranog Krima, pri čemu je pogođeno 20 plovila. O napadu koji se dogodio u noći sa utorka na srijedu, prema posljednjim izvještajima pogođeno je 17 tankera za naftu, 2 tankera za plin te jedan tegljač.

Inače, napadi na plovila u Azovskom moru nadovezuju se na širu ukrajinsku strategiju udara za rusku logistiku, rafinerije, skladišta goriva, lučku infrastrukturu i saobraćajne pravce prema okupiranim područjima. Ukrajina posljednjih mjeseci sve češće koristi morske i vazdušne dronove za napade duboko u rusku pozadinu. Cilj je oslabiti rusku opskrbu gorivom, otežati izvor energenata i povećati cijenu održavanja okupacije Krima. Azovsko more i područje oko Krima posebno su važni jer se onda preklapaju ruski vojni, energetski i logistički pravci. Zbog toga su tankeri, tegljači i teretni brodovi postali sve češća meta ukrajinskih napada.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: A vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Danas o predlozima zakona o Visokosudskom tužilačkom vijeću i o sudu Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine o privremenim prihvatnim centrima za smještaj migranata. Vlada Tuzlanskog kantona gotovo 1 000 000 maraka za mlade, više od 48 miliona za vodnu infrastrukturu. Nastavlja se uklanjanje kruksa iz bivšeg haka, osiguran 1 000 000 maraka. U toku procesa ekshumacije u Potočarima počinje pretraga lokacija mogućih grobnica na 2 mjesta. Iz sporta održan žije prvo kola EHF-a Europskog kupa. Večeras drugi polufinalni susret svjetskog prvenstva, a sastaju se Argentina i Engleska. Podsjećamo, Španija je sinoć sa 2:0 savladala Francusku. To bilo to kada pitaju naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U Stuparima je danas svečano položen kamen temeljac za izgradnju fiskulturne sale u osnovnoj školi Stupari, čime je zvanično započela prva faza ovog investicijalnog

0: investicijskog projekta. Za izgradnju sale u ovoj školi iz budžeta Tuzlanskog kantona izdvojeno 600.000 konvertibilnih maraka. U okviru obilježavanja 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, danas će u mjesnoj zajednici Starić u opštini Kladanj biti upriličen prigodan program kojima se njeguje kultura sjećanja, čuva istina i odaje počast nevinim žrtvama. Julske penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine povećat će se za 3,5%, odlučuje to Upravni odbor Zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje 10. jula. Resorni ministar Adnan Delić, koji sve vrijeme govorio kako očekuje da povećanje iznosi između 5,8 i 6%, oglasio se 4 dana nakon objavljenog postotka. Važno je da penzioneri znaju da ovo nije konačan obračun, jer nakon što sredinom augusta budu objavljeni svi zvanični statistički podaci, bit će utvrđen konačni iznos redovnog usklađivanja. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi na hitnoj sjednici trebao razmatrati prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i prijedlog zakona o izmenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu mogao bi se narednih dana odraziti na cijene goriva u našoj zemlji, a procjene ekonomskih analitičara govore da bi vozači na benzinskim pumpama mogli plaćati između 5 i 7 feninga više po jednoj litri.
1: Sport.
0: U sjedištu Evropske rukometne federacije u Beču održan je žreb parova prvog kola rukometnog Evropskog kupa. Svoje protivnike saznali su Konjuh iz Živinice i Vogošća, dok će preostala dva bosansko-hercegovačka predstavnika u ovom takmičenju Borac i Sloga svoj evropski put ove sezone početi od drugog kola.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, najviše dnevne temperature od 29 do 35 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmavina, vjetar umjerenog smjera. Najviše dnevne temperature od 29 do 35 stepeni.

0: Teka radija.
1: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 km, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđent za veš Sparweše, Lotus 5,65 litara, 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
4: Tuzlanski pilsner.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
7: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje.

0: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 g, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 g, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Gabela Polje, Deleuša i Zupci. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Tegara.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić, pratite vijesti. U Stuparima je danas svečano položen kamen temeljac za izgradnju fiskulturne sale u osnovnoj školi Stupari, čime je zvanično započela prva faza ovog investicijskog projekta. Za izgradnju sale u ovoj školi iz budžeta Tuzlanskog kantona izdvojeno je 600.000 konvertibilnih maraka. Nova fiskulturna sala u Stuparima dio je znatno šireg investicijskog ciklusa u obrazovanju od gotovo 10 miliona konvertibilnih maraka ovogodišnjih kapitalnih ulaganja. Više od 8,3 miliona usmjereno je školama širom Tuzlanskog kantona.
1: Za mjesne zajednice Stupari i Tarevo, odnosno za naše školsko područje. Ova sala će imati dimenzije 44 puta 30, negdje oko 1320 kvadratnih metara, sa četiri reda, znači tribina, 320 sjedećih mjesta i svom potrebnom infrastrukturom. To će značiti veoma puno za naše učenike

0: kao i za lokalnu zajednicu.
1: Pored ove jele mi gradimo još 8 objekata slične namjene. Jedan smo već završili u Kalesi i naravno primarna namjena svih ovih objekata jeste da učenici imaju kvalitetniji tjelesni i zdravstveni odgoj. To znači da će ove sale moći i da koriste učenici kako bi se bavili određenim trenažnim procesom, kako bi se bavili kulturno-umjetničkim djelatnostima i svim onim što mladi ljudi danas traže i sve ono što je potrebno kako bi mladi ljudi bili fizički aktivni.
2: Vjerujemo da je ova svečanost veoma važna za građane ove mjesne zajednice, za cjelokupnu općinu Kladanj, ali posebno za đake koji će imati priliku jeli, u jednom sasvim novom modernom objektu da imaju svoju nastavu, imaju časove fizikulturne nastave i to je jedno od opredjeljenja Ministarstva obrazovanja i naravno Vlade Tuzlanskog kantona da našoj djeci obezbijedimo što je moguće bolje uslove za fizičko, sportsko, fizikulturno vaspitanje. Pored fizikulturnih sala i tih sportskih objekata, zaista mnogo smo radili na renoviranju, izgradnji novih školskih poligona.
3: U okviru obilježavanja 11. jula Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, danas će u mjesnoj zajednici Starić u općini Kladanj biti upriličen prigodan program kojim se njeguje kultura sjećanja, čuva istina i odaje počast nevinim žrtvama. Program će biti upriličen u selu Ravne, koje će ostati u historiji zabilježeno kao prva slobodna teritorija i ključna tačka spasa za preživjele, žene, djecu i starce nakon njihovog progona iz zaštićene zone Srebrenica u julu 1995. godine. Sramotni prizori, uvredljive i nacionalističke poruke na saobraćajnim znakovima dočekali su danas vozače koji su prolazili preko Sokoca. Na fotografijama se vidi da je na saobraćajnom znaku upozorenja na opasne krivine zalijepljen papir sa stravičnim sloganom "Nož, žica, Srebrenica". Na znaku koji označava ograničenje brzine zalijepljena su dva papira sa likom pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Uz njegov lik stoji tekst na ćirilici "Zna Evropa, ali neće da prizna". Poruke ovog sadržaja predstavljaju govor mržnje i veličanje genocida, što je kažnjivo zakonom u Bosni i Hercegovini. U toku je hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj bi se trebao razmatrati prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Ova dva zakona predstavljaju jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Radi se o zakonu koji je predložilo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, ali ga Vijeće ministara nije prihvatilo. Predložene zakone delegati bi trebali razmatrati u prvom čitanju po skraćenom postupku. Ako bi ih delegati danas podržali, u drugoj fazi bi bilo moguće ulagati amandmane na predloženi tekst zakona. Sjednici prisustvuje 14 delegata, 4 iz bošnjačkog naroda, te po 5 delegata iz hrvatskog i srpskog naroda. Delegat Safet Softić je službeno odsutan. Ugovori o prenosu sredstava za realizaciju projekata koji će unaprijediti lovstvo u ovoj godini potpisali su danas kantonalni ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Fedahija Ahmetović i predstavnici lovačkih društava i Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona. Potpisano je 70 ugovora ukupne vrijednosti 750.000 konvertibilnih maraka. Novac će između ostalog biti usmjeren na unapređenje infrastrukture i prehranu divljači.
4: Ovdje se radi o dvije vrste projekata koje su po svojoj specifičnosti predviđene za kapitalne transfere i za tekuće transfere. Najveći dio sredstava se odnosi na izgradnju lovno-tehničkih objekata, zatim prihranu divljači, unošenje novih vrsta, odnosno unošenje fazanske i zečje divljači u lovišta, tako da možemo reći da će ova sredstva, možemo reći, dobro doći za unapređenje lovstva na području Tuzlanskog kantona.

0: tona. Moram istaći zaista dobru saradnju sa Savezom lovačkih društava i sa svim 13 lovačkih društava Tuzlanskog kantona na korektnoj saradnji i na doprinos koji ostvaruju u našim lovištima.
1: Ovom prilikom želim da se zahvalim kako Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, tako i vladi kompletno i skupštini Tuzlanskog kantona koji je usvojila budžet koji je predložila ministarstvo u kojem se nalaze ova sredstva. Velika sredstva se ulažu u održavanje lovišta, nabavkom hrane, novih unos vrsta divljači, dopunu ovih postojeći i tako dalje, lovno-trenički, lovno-uzgojni objekata. Ova sredstva su vrlo značajna, znači zadnjih godina. Na ova svaka sredstva, sva sredstva što dobije od ministarstva, mi još sigurno uložimo još na svaku marku, bar još dvije marke, kroz svoj rad, kroz svoje doprinose, kroz svoje donacije, kroz svoja sredstva.
2: Ono što je lovačko društvo Skolna i Skladnja u ovoj godini kandidovalo, to je unapređenje rada lovočuvarske službe, finansiranje dijela troškova rada lovočuvarske službe, dio troškova izrade lovno-privredne osnove i opremanje jednog edukativnog centra, multimedijalne sale, gdje ćemo vršiti obuku mladih lovaca, početnika, svih onih koji žele da čuju o lovstvu, koji žele da učestvuju u aktivnostima lovačkog društva i koji žele da se kreću kroz lovište.
3: Policija je nakon višemjesečne istrage na području Tuzle 13. jula pretresla stambene objekte i vozilo koje koristi EA iz Tuzle, rođen 1987. godine, koji je ranije evidentiran kao povratnik u izvršenju krivičnih djela povezanih sa zloupotrebom opojnih droga. Tokom pretresa između ostalog je pronađeno više pakovanja s bijelom praškastom i biljnom materijom koja izgledom asocira na opojnu drogu. Privremeno je oduzeto i crno pakovanje s materijalom ukupne mase oko 800 grama prema preliminarnom vaganju. EA je po nalogu postupajućeg tužioca lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu mogao bi se narednih dana odraziti i na cijene goriva u Bosni i Hercegovini, a procjene ekonomskih analitičara govore da bi vozači na benzinskim pumpama mogli plaćati između 5 i 7 feninga više po litri. Cijena barela nafte Brent premašila je $85, što je ponovo pokrenulo očekivanje o rastu maloprodajnih cijena goriva. Iako su cijene na domaćem tržištu u proteklih mjeseci poznačajno pale, novi rast na svjetskom tržištu mogao bi pokrenuti taj trend. Jedna vijest iz sporta, nogometna reprezentacija Španije, prvi je finalist svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. U polufinalu odigranom u Dallasu Španci su sinoć savladali Francusku rezultatom 2:0. Drugo polufinale igra se večeras od 21 sat u Atlanti, gdje će se sastati Engleska i Argentina. Toliko u vijestima. Ostanite uz program radiotelevizije Tuzlanskog kantona.
4: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli. U Radio Kockicu.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, moje ime je Tarik Hurimović, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a idemo saznati neke interesantne činjenice o vodi. Voda je osnovni element bez kojeg nema života, a o njoj nekada i ne razmišljamo previše. Znamo da je trebamo piti jer je našem organizmu neophodna kako bi normalno funkcionisao. Znamo da je pretjerano zagađujemo i znamo da zbog tog istog zagađivanja trebamo je pročistiti prije nego što je konzumiramo. Kada bi se voda ravnomjerno rasporedila po cijeloj zemlji, dubina te vodene površine bila bi 3700 metara. 69% pitke vode na zemlji nalazi se u ledenjacima. 30% pitke vode nalazi se u tlu. Veća količina vode nalazi se u atmosferi zemlje nego u svim rijekama naše planete. Ona ima jedinstveno svojstvo, širi se kada se smrzne, za razliku od bilo koje druge tekućine. To svojstvo vode omogućilo je stvaranje života. Pod ledenom korom rijeka i jezera u ledeno doba život se nastavio razvijati.
1: Vi slušajte radio Kockicu.
0: Krastavac i meduza sastoje se od čak 95% vode. Količina vode u ljudskom organizmu mijenja se kroz život. Tijelo fetusa sastoji se od 95% vode, a tijelo novorođenčeta oko 77%, dok tijelo odrasle osobe sastoji se od 60 do 70% vode. Ljudski mozak se sastoji od 70% vode, a svaka stanica u ljudskom tijelu sastoji se od 2/3 vode. Čovjek može mjesec dana preživjeti bez hrane, ali samo 1/7 bez vode. Godišnje svaki čovjek popije oko 1000

1000 litara vode. 748 miliona ljudi širom svijeta nema pristup pitkoj vodi, a 1,8 milijardi ljudi u svijetu pije vodu koja je zagađena fekalijama. Zato 80% svih bolesti u zemljama trećeg svijeta uzrokovano je zagađenom vodom. Također u zemljama trećeg svijeta žene i djevojke zadužene su za odlazak po vodu. Na taj zadatak otpada četvrtina njihovog dana. Inače, dnevno stanovnik Sahare potroši od 7 do 18 litara vode, a jedan Evropljanin oko 190 litara vode. Za jedno kupanje potrebne su oko 254 litre vode, a tokom tuširanja potroši se od 35 do 100 litara vode. Za jedno, na primjer, puštanje vode u toaletu potrebno je otprilike 8 litara vode, a ista količina se potroši kod pranja zubi. Ako svaku sekundu kapne voda iz pokvarene česme, godišnje iscuri čak 760 litara vode. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta saznali smo nešto više o vodi.

više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već neš.

Julske penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine povećat će se za 3,5% odlučuje Upravni odbor Zavoda za penzijno i invalidsko osiguranje. Resorni ministar Adnan Delić, koji je sve vrijeme govorio kako očekuje da povećanje iznosi između 5,8 i 6%, oglasio se 4 dana nakon objavljenog postotka. Važno je da penzioneri znaju da ovo nije konačan obračun, jer nakon što se sredinom augusta objave svi zvanični statistički podaci, bit će utvrđen konačni iznos redovnog usklađivanja. Ukoliko ono bude više od 3,5%, razlika će svim penzionerima biti obračunata i isplaćena, računajući iznose julske penzije, rekao je Delić. Radio TK.

0: Rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu mogao bi se narednih dana odraziti na cijene goriva u našoj zemlji, a procjene ekonomskih analitičara govore da bi vozači na benzinskim pumpama mogli plaćati između 5 i 7 feninga više po litri. Cijena barela nafte Brent premašila je $85, što je ponovo pokrenulo očekivanje o rastu maloprodajnih cijena goriva. Iako su cijene na domaćem tržištu u proteklih mjesec i pol dana značajno pale, novi rast na svjetskom tržištu mogao bi prekinuti ovaj trend.
1: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
2: TK Radio.

0: A vrijeme je za još jednu dječju maštonicu na telasima TK Radija. Poštar nosi plavo dijelo i torbu punu pošte. A da li je posao poštara težak, pitali smo djevojčice i dječake.
1: Kad je nekome rođendan, može dostaviti pismo koje je pozvan na rođendan.
2: Poštari, prije nije bilo telefona i prije su ljudi pisali pisma i ostavi onda poštaru i poštar donese nekom drugom čovjeku kojem treba.
1: Imaju sivu torbu i mogu svakome nekome dostaviti pismo ili bilo šta.
2: Oni dolaze do kuće, od kuće do kuće i ljudi kažu jednu adresu na koju poštar trebaju da odnesu tu pismo i onda poštar tu odnesu.
3: Postoji kad neđe daleko hoće da donosi pisma, ona može doći posla posta. I on ima jednu veliku torbu sa i unutra donosi pisma.
4: Kad neko hoće da dostavi neki paket, a ne može, to je predaleko, znam da ona može da to da poštaru, pa poštar ima jedan kamion i odveze tom čiki kojim je tio da paket.
5: Poštar, ljudi,

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudi

0: Imamo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
2: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan Bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
5: Tura!
6: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
7: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15.95. Intex bazen 188 cm. Senzacionalnih 19.95. Sup daska Best Way 359.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Dobar dan, počinje Dnevnik. Ja sam Emina Ibrić. U nastavku donosimo najvažnije vijesti dana.
1: U Stuparima položen kamen temeljac za izgradnju fiskulturne sale vrijedne 600.000 konvertibilnih maraka.
2: Sala će imati dimenzije 44 puta 30, negdje oko 1320 kvadratnih metara, sa četiri reda, znači tribina.
1: Ravne kod Kladnja obilježavaju Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Potpisani ugovori za projekte unapređenja lovstva vrijedni 750.000 konvertibilnih maraka.
3: Najveći dio sredstava se odnosi na izgradnju lovno-tehničkih objekata, zatim prihranu divljači, unošenje novih vrsta, odnosno unošenje fazanske i zečje divljači u lovišta.
1: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
0: U Stuparima je danas svečano položen kamen temeljac za izgradnju fiskulturne sale u osnovnoj školi Stupari, čime je zvanično započela prva faza ovog investicijskog projekta. Za izgradnju sale u ovoj školi iz budžeta Tuzlanskog kantona je izdvojeno 600.000 konvertibilnih maraka. Nova sala dio je znatno šireg investicijskog ciklusa u obrazovanju. Od gotovo 10 miliona maraka, koliko iznose kapitalna ulaganja vlade Tuzlanskog kantona u ovoj godini, više od 8,3 miliona usmjereno je školama širom Tuzlanskog kantona.
4: U Stuparima je danas napravljen prvi korak u realizaciji velikog projekta. Položen je kamen temeljac za izgradnju fiskulturne sale u osnovnoj školi, prostora koji će generacijama učenika pružiti bolje uslove za sport i odrastanje.
2: Ovo je poseban dan za našu školu i za lokalnu zajednicu, za mjesne zajednice Stupari i Tarevo, odnosno za naše školsko područje. Ova sala će imati dimenzije 44 puta 30, negdje oko 1320 kvadratnih metara, sa četiri reda, znači tribina, 320 sjedećih mjesta i svom potrebnom infrastrukturom.

0: To će značiti veoma puno za naše učenike kao i za lokalnu zajednicu.
1: Da je izgradnja fiskulturne sale od višestruke koristi za lokalnu zajednicu, smatra i načelnik općine. Ističe da će ovaj objekat unaprijediti uslove za izvođenje nastave, ali i postati mjesto okupljanja, sportskih takmičenja i brojnih događaja. Da bi radovi počeli, bilo je potrebno završiti obimnu administrativnu proceduru.
2: Kada je u pitanju administrativna situacija koju smo trebali pripremiti, općina i općinsko vijeće, mi smo to u rekordnom roku uradili i ovo je veoma, veoma značajan projekat. Zašto? Zato što naše generacije, mlade generacije trebaju da imaju preduslove kako bi napredovali, kako bi se osjećali ugodno. Trenutna situacija u ovoj sali u kojoj održavaju redovnu nastavu, sportske aktivnosti, nije uslovna.
3: Ovo je veliki zaista dan za opštinu Kladan, za Stupare, za sve one buduće generacije koje će imati priliku da imaju kvalitetnije obrazovanje prije svega, jer mi sportsku tu salu doživljavamo samo kao prostor za sport. Ona će biti više funkcionalna gdje će se održavati različite druge manifestacije kulturnog i drugih karaktera, a u isto vrijeme jedan novi sadržaj, ja bih kazao, za polovinu opštine Kladanj.
1: Da značaj ovog projekta prevazilazi samo izgradnju jednog sportskog objekta, saglasni su i u Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Ističu da ulaganje u školsku infrastrukturu znači ulaganje u kvalitetnije obrazovanje i ravnomjerniji razvoj svih lokalnih zajednica.
4: Pored ove jele mi gradimo još 8 objekata slične namjene. Jedan smo već završili u Kalesi i naravno primarna namjena svih ovih objekata jeste da učenici imaju kvalitetniji tjelesni i zdravstveni odgoj. Međutim, tu se ne završava priča. Cilj ovih objekata jeste da osiguraju bolje uslove i bolji život u mjestima gdje se grade, a to znači da će ove sale moći i da koriste učenici kako bi se bavili određenim trenažnim procesom, kako bi se bavili kulturno-umjetničkim djelatnostima.
1: Temelji koji se danas postavljaju u Stuparima dio su šire vizije stvaranja boljih uslova za generacije koje dolaze. Vlada Tuzlanskog kantona kroz kontinuirana ulaganja u školsku infrastrukturu nastoji da obrazovni prostor učini mjestom u kojem učenici imaju jednake prilike za učenje, razvoj i napredovanje.
5: Pored fiskulturnih sala i tih sportskih objekata, zaista mnogo smo radili na renoviranju, izgradnji novih školskih poligona. Preko 30 njih je u proteklih više od godinu i pol dana do dvije godine dana bili su predmet investicija vlade Tuzlanskog kantona i evo ovih dana na neki način smo u nekom modu koji je onako prilično komforan u smislu da obilazimo raznorazna gradilišta, posebno smo sretni sa ovima koji se tiču naših najmlađih.
1: U okviru ovog investicijskog ciklusa u 2026. godini će početi izgradnja 4 školske fiskulturne sale. Osim za salu u Stuparima, osigurana su sredstva i za izgradnju fiskulturnih sala u osnovnoj školi Poljice, osnovnoj školi Šerić i područna škola Prilog, te za fiskulturnu salu u osnovnoj školi Živinice Gornje.
6: U okviru obilježavanja 11. jula Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, danas će u mjesnoj zajednici Starić u općini Kladanj biti upriličen prigodan program kojim se njeguje kultura sjećanja, čuva istina i odaje počast nevinim žrtvama. Program će biti upriličen u selu Ravne, koje će ostati u historiji zabilježeno kao prva slobodna teritorija i ključna tačka spasa za preživjele žene, djecu i starce nakon njihovog progona i zaštićene zone Srebrenica u julu 1995. godine. Ugovori o prenosu sredstava za realizaciju projekata koji će unaprijediti lovstvo u ovoj godini potpisali su danas kantonalni ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Fedahija Ahmetović i predstavnici lovačkih društava i Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona. Potpisano je 70 ugovora vrijednosti 750.000 konvertibilnih maraka. Novac će između ostalog biti usmjeren na unapređenje infrastrukture i prehranu divljači.
2: Ovdje se radi o dvije vrste projekata.

0: koje su po svojoj specifičnosti predviđene za kapitalne transfere i za tekuće transfere. Najveći dio sredstava se odnosi na izgradnju lovno-tehničkih objekata, zatim prihranu divljači, unošenje novih vrsta, odnosno unošenje fazanske i zečije divljači u lovišta. Tako da možemo reći da će ova sredstva, možemo reći, dobro doći za unapređenje lovstva na području Tuzlanskog kantona. Moram istaći zaista dobru saradnju sa Savezom lovačkih društava i sa svim 13 lovačkih društava Tuzlanskog kantona na korektno saradnji i na doprinos koji ostvaruju u našim lovištima.
1: Ovom prilikom želim da se zahvalim kako ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, tako i vladi kompletno i skupštini Tuzlanskog kantona koji je usvojila budžet koji je predložila ministarstvo u kojem se nalaze ova sredstva. Velika sredstva se ulažu u održavanje lovišta, nabavkom hrane, novi unos vrsta divljači, dopunu ovih postojećih i tako dalje, lovno-tehnički, lovno-uzgojni objekata. Ova sredstva su vrlo značajna, znači zadnjih godina. Na ova svaka sredstva, sva sredstva što dobije ministarstva, mi još sigurno uložimo još na svaku marku, bar još dvije marke, kroz svoj rad, kroz svoje doprinose, kroz svoje donacije, kroz svoja sredstva.
2: Ono što je lovačko društvo Skolna i Skladnja u ovoj godini kandidovalo, to je unapređenje rada lovočuvarske službe, finansiranje dijela troškova rada lovočuvarske službe, dio troškova izrade lovno-privredne osnove i opremanje jednog edukativnog centra, multimedijalne sale, gdje ćemo vršiti obuku mladih lovaca, početnika, svih onih koji žele da čuju o lovstvu, koji žele da učestvuju u aktivnostima lovačkog društva i koji žele da se kreću kroz lovište.
3: Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Velimira Gordeljevića iz Osmaka kod Zvornika zbog sumnje da je kao saučesnik počinio krivična djela razbojništva, ugrožavanja sigurnosti i dva pokušaja ubistva. Prema navodima optužnice, Gordeljević je 19. novembra 2025. godine zajedno sa još dvije osobe izvršio oružanu pljačku kalesijske radnje iz koje je uz prijetnju vatrenim oružjem otuđen zlatni i srebrni nakit vrijedan gotovo 76.000 konvertibilnih maraka. Tokom bijega nakon razbojništva optuženi je, kažu u tužilaštvu, prijetio policijskim službenicima te je u namjeri da ih usmrti iz vatrenog oružja više puta pucao prema dvojici policajaca koji su pokušavali uhapsiti izvršioce. U razmjeni vatre jedan od učesnika razbojništva je poginuo, dok su Gordeljević i još jedna osumnjičena osoba pobjegli s mjesta događaja, nakon čega su zapalili vozilo koje su koristili prilikom izvršenja krivičnih djela. Na prijedlog postupajućeg tužioca, Kantonalni sud u Tuzli produžio je pritvor optuženom, dok se druga osumnjičena osoba i dalje nalazi u bjekstvu i za njom je raspisana potjernica. Federalna policija oduzima predmete i druge dokazne materijale u istrazi koja se vodi u predmetu Donja Jablanica. Aktivnosti se provode u sjedištima 6 pravnih osoba na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i kantona Sarajevo. Istovremeno se na području Mostara obavlja uviđaj radi prikupljanja potrebnih dokaza. Federalna uprava policije i posebni odjel federalnog tužilaštva nastavljaju intenzivnu saradnju na provedbi istrage s ciljem utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima je 2024. godine na području Donje Jablanice uslijed elementarne nesreće smrtno stradalo više osoba. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je u prvom čitanju Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine kao i izmjene i dopune Zakona o sudu Bosne i Hercegovine, čime su dva evropska zakona nakon višegodišnjih zastoja napravila prvi korak u parlamentarnoj proceduri. Prije konačnog usvajanja slijedi amandmanska faza, a izmjene su već najavili

0: i pojedini delegati i formalni predlagači zakona. Da bi stupili na snagu, zakon ne mora potvrditi Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Iako su zakoni važan uslov na evropskom putu Bosne i Hercegovine, njihov dalji prolazak ostaje neizvjestan zbog neslaganja o sjedištu budućeg apelacionog suda. Iz SNSD-a insistiraju da ono bude u entitetu RS. Opozicija iz tog entiteta predlaže Pale, dok dio delegata iz Kluba Bošnjaka smatra da sjedište treba biti u Sarajevu, odnosno eventualno u Goraždu. Danas je prigodnim programom i polaganjem cvijeća na centralno spomen obilježje šehida obilježen 15. april, dan ratnih vojnih invalida grada Gračanica.
1: 15.7.1994. te ratne godine su invalidi došli na ideju da se organizuju i otad taj datum. Šta još reći o našoj organizaciji? Starijimo, biološki nestajemo.
0: Toliko u Dnevniku, s vama smo ponovo od 19 sati. Hvala za povjerenje.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

0: Reklame TK Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ ću se,
2: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
5: Nova sedmična akcija stigla je u Piemonte Market. Iz naše aktualne ponude izdvajam tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po odličnoj cijeni od 8,50. Pivo Tuzlansko 0,33 litre, samo jedna marka. Tunjevina Trend 150 grama komadići po super cijeni od 1,50. Manč Malou 105 grama, samo 1,40. Set za piknik, 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa, sve za nevjerovatnih 10,50 km. Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati na

0: želiš, drugim dijelit sreću svu, jer si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Dubro!
2: Namjerno dobar. Tuzlanski Pilsner.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Idemo još malo kroz za popodne radi odmor u kutak za zdravlje. Svakodnevna konzumacija crvenog mesa osigurava esencijalne hranjive tvari poput proteina i željeza, ali također može povećati rizik od srčanih bolesti zbog sadržaja zasićenih masti. Crveno meso sastoji se od mišićkih vlakana životinskog porijekla, proteini, masti i mikronutrijenti u crvenom mesu podržavaju rast i obnovu mišića, što je posebno korisno za sportiste. Konzumiranje više proteina podržava oporavak nakon treninga jačanja mišića i povećanje mišićnog rasta. Crveno meso bogato je fosforom i magnezijom, mineralima koji potiču rast kostiju. Također posebno govedina, jedan od najboljih izvora selena i cinka, minerala koji su neophodni za imunitet. Inače, izbjegavate davanje prednosti crvenom mesu kao jedinom izvoru proteina. Većina vrsta ima visok udio zasićenih masti. Također, možete izbjeći konzumiranje previše zasićenih masti uravnoteženom prehranom koja uključuje voće, povrće i žitarice. Grah, riba i orašasti plodovi su izvori proteina koji su zdravi za srce. Dostupni su i opcije nemasnog crvenog mesa sa nešto manje zasićenih masti.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.bar.
1: A vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas, Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Danas o predlazima zakona o Visokosudskom tužilačkom vijeću i o sudu Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine o privremenim prihvatnim centrima za smještaj migranata. Vlada Tuzlanskog kantona gotovo 1 000 000 maraka za mlade, više od 48 miliona za vodnu infrastrukturu. Nastavlja se uklanjanje kruksa iz bivšeg haka, osiguran 1 000 000 maraka. U toku procesa ekshumacije u Potočarima počinje pretraga lokacija mogućih grobnica na 2 mjesta. Iz sporta održan žije prvo kola EHF-a Europskog kupa. Večeras drugi polufinalni susret svjetskog prvenstva, a sastaju se Argentina i Engleska. Podsjećamo, Španija je sinoć sa 2:0 savladala Francusku. To bilo to kada pitaju naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

Apoteka Radio. Time.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odlično

0: želim s drugim dijelit, sreću svu, da si sretna ti na ruci, tu slansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investite.

0: Večera sa vama, Emina Ibrić.
1: Dobro večer, počinje dnevnik. U nastavku donosimo najvažnije vijesti dana. U Stuparima položen kamen temeljac za izgradnju fiskulturne sale vrijedne 600.000 konvertibilnih maraka.
2: Sala će imati dimenzije 44 puta 30, negdje oko 1320 kvadratnih metara, sa četiri reda, znači tribina.
1: Ravne kod Kladnja obilježavaju Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Potpisani ugovori za projekte unapređenja lovstva vrijedni 750.000 konvertibilnih maraka.
3: Najveći dio sredstava se odnosi na izgradnju lovno-tehničkih objekata, zatim prihranu divljači, unošenje novih vrsta, odnosno unošenje fazanske i zečje divljači u lovišta.
1: Šta pokazuju rezultati provođenja zakona o prijavljivanju i kontroli imovine, koliko su kontrole efikasne i šta slijedi u borbi protiv korupcije u Tuzlanskom kantonu, u dnevniku pitamo sekretara Ureda za borbu protiv korupcije Muamera Šljivića. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ulaganja u obrazovanje i školsku infrastrukturu nastavljaju se širom Tuzlanskog kantona. Jedan od novih projekata je i izgradnja fiskulturne sale u osnovnoj školi Stupari. Kamen temeljac je položen danas, a vrijednost projekta veća je od 650.000 maraka. Nova sala učenicima će omogućiti kvalitetnije uslove za nastavu, sport i van nastavne aktivnosti, a dio je šireg investicijskog ciklusa usmjerenog na stvaranje boljih uslova za odrastanje i obrazovanje mladih.
4: U Stuparima je danas napravljen prvi korak u realizaciji velikog projekta. Položen je kamen temeljac za izgradnju fiskulturne sale u osnovnoj školi, prostora koji će generacijama učenika pružiti bolje uslove za sport i odrastanje.
2: Ovo je poseban dan za našu školu i za lokalnu zajednicu, za mjesne zajednice Stupari i Tarevo, odnosno za naše školsko područje. Ova sala će imati dimenzije 44 puta 30, negdje oko 1320 kvadratnih metara, sa četiri reda, znači tribina, 320 sjedećih mjesta i svom potrebnom infrastrukturom. To će značiti veoma puno za naše učenike kao i za lokalnu zajednicu.
4: Da izgradnja fiskulturne sale od višestruke koristi za lokalnu zajednicu, smatra i načelnik općine. Ističe da će ovaj objekat unaprijediti uslove za izvođenje nastave, ali i postati mjesto okupljanja, sportskih takmičenja i brojnih događaja. Da bi radovi počeli, bilo je potrebno završiti obimnu administrativnu proceduru.
5: Kada je u pitanju administrativna situacija koju smo trebali pripremiti, općina i općinsko vijeće, mi smo to u rekordnom roku uradili i ovo je veoma, veoma značajan projekat. Zašto? Zato što naše generacije, mlade generacije, trebaju da imaju preduslove kako bi napredovali, kako bi se osjećali ugodno. Trenutna situacija u ovoj sali u kojoj održavaju redovnu nastavu, sportske aktivnosti, nije uslovna.
6: Ovo je veliki zaista dan za opštinu Kladan, za Stupare, za sve one buduće generacije koje će imati priliku da imaju kvalitetnije obrazovanje prije svega, jer mi sportsku tu salu doživljavamo samo kao prostor za sport. Ona će biti više funkcionalna gdje će se održavati različite druge manifestacije kulturnog i drugih karaktera, a u isto vrijeme jedan novi sadržaj, ja bih kazao, za polovinu opštine Kladanje.
4: Da značaj ovog projekta prevazilazi samo izgradnju jednog sportskog objekta, saglasni su i u Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Ističu da ulaganje u školsku infrastrukturu znači ulaganje u kvalitetnije obrazovanje i ravnopravljanje

0: mjerniji razvoj svih lokalnih zajednica.
1: Pored ove jele mi gradimo još 8 objekata slične namjene. Jedan smo već završili u Kalesi i naravno primarna namjena svih ovih objekata jeste da učenici imaju kvalitetniji tjelesni zdravstveni odgoj. Međutim, tu se ne završava priča. Cilj ovih objekata jeste da osiguraju bolje uslove i bolji život u mjestima gdje se grade, a to znači da će ove sale moći i da koriste učenici kako bi se bavili određenim trenažnim procesom, kako bi se bavili kulturno-umjetničkim djelatnostima.
0: Temelji koji se danas postavljaju u stuparima dio su šire vizije stvaranja boljih uslova za generacije koje dolaze. Vlada Tuzlanskog kantona kroz kontinuirana ulaganja u školsku infrastrukturu nastoji da obrazovni prostor učini mjestom u kojem učenici imaju jednake prilike za učenje, razvoj i napredovanje.
2: Pored fizkulturnih sala i tih sportskih objekata, zaista mnogo smo radili na renoviranju, izgradnji novih školskih poligona. Preko 30 njih je u proteklih više od godinu i pol dana do dvije godine dana bili su predmet investicija vlade Tuzlanskog kantona i evo ovih dana na neki način smo u nekom modu koji je onako prilično komforan u smislu da obilazimo raznorazna gradilišta, posebno smo sretni sa ovima koji se tiču naših najmlađih.
0: U okviru ovog investicijskog ciklusa u 2026. godini će početi izgradnja 4 školske fiskulturne sale. Osim za salu u Stuparima, osigurana su sredstva i za izgradnju fiskulturnih sala u osnovnoj školi Poljice, osnovnoj školi Šerić i područna škola Prilog, te za fiskulturnu salu u osnovnoj školi Živinice Gornje.
3: Ostajemo u Kladnju gdje je u mjestu Ravne danas upriličen prigodan program povodom 11. jula Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Ravne su u historiji ostale zabilježene kao prva slobodna teritorija i ključna tačka spasa za preživjele žene, djecu i starce koji su nakon progona i zaštićene zone Srebrenica pronašli utočište na ovom području. Izvještava Adnan Čević.
4: Program u mjestu Ravne dio je obilježavanja 31. godišnjice genocida počinjenog u zaštićenoj zoni UN-a Srebrenica. Na ovom mjestu, na današnji dan 1995. godine, pristigli su brojni preživjeli sa tog područja. Ovo je druga godina da se obilježava na ovaj način datum 15. juli, a zapravo preživjeli su i u ranijem periodu od 1992. do 1995. prelazili na ovu takozvanu slobodnu teritoriju. U okviru programa danas su učesnici oni koji su preživjeli, koji su došli na ovu teritoriju, ali i naravno domaćini, predstavnici općine Kladanj, Međlisa islamske zajednice, kao i mjesne zajednice Starić, te predstavnice organizacija preživjeli, dakle, majke Srebrenice. Upriličan je i vjerski program.
5: Ovdje vrata spasa i slobode, današnja manifestacija koja se zove u stvari simboličan čin u svemu ovome, zato što je ovo područje, ova mjesna zajednica, mjesto gdje su iz Srebrenice i prvi i izbjeglice i protjerani ljudi i sve te teške stvari koje se tamo dešavale, na neki način ovdje su se prvo našli na slobodnoj teritoriji.
6: 15. jula 2026. obilježavamo dan kada su Bošnjaci zaštićene zone UN-a Srebrenica osjetili tlo slobode. To je prvo tlo na koje su one osjetili posle svega onoga što su doživjeli u Srebrenici na putu prema Kladnju, na liniji razgraničenja kada su ugledali ovdje Ravne, ja kažem Ravne koji su opštini Kladanje, oni su ugledali slobodu, susreli su se sa jednom radošću, jednom tugu.
7: Naši koji su preživjeli su ovdje dočekani 1992. godine. Ovo je njihovo bilo prvo utočište u opštini Kladanj, a pogotovo evo i 1995. godine. Ja sam prešla ovu teritoriju, znači 1995. godine sa svoje dvoje najmalije djece.
4: Ono što se moglo čuti u okviru ovog programa jeste da

0: ravni nisu samo mjesto okupljanja, već je tu zapravo bilo mjesto utočišta, mjesto nade u najtežim trenucima. Razgovarali smo i sa onima koji su dočekali i preživjeli, ali i sa preživjelima koji su stigli tada na slobodnu teritoriju.
1: Dijelili smo s njima ono što smo imali. Znači da smo mi bili toliko pružili svoje i kuće i dvorišta i avlije i hranu i odjeću i obuću, jer je taj narod dolazio nakon 10-15 dana, jer maj mjesec 1992. godine najkišniji je bio tad i isto kad je Srebrenica bila, ovi velike su golgote, velike su strahote i glad i žeđ. Hvala Bogu da smo ostali svoji na svome.
2: Rođena sam u Šumi u Vlasenici 4. juna. I došla sam u osnovnu školu Hladan sa svojom mamom i sestrom koja je imala 4 godine. Nisam imala ni ime, ništa. Tako da mi je Ervina Avdibegović dala ime. Nek se zna šta je bilo, šta se dešavalo. Ne treba zaboraviti.
0: U okviru programa upriličena je i izložba fotoportreta Žene živo srce Srebrenice, koja je organizovana u saradnji sa Udruženjem Sumeja Bosne i Hercegovine.
3: Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je ponovljeni konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz reda boračke populacije za školsku 2025-2026. godinu. Odluka o ponavljanju konkursa donesena je kako bi

0: želiš, drugim dijelit neću svuk, da si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Tuzlansko!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Uuu, hajde u Neptun. Neptun Gračanica slavi rođendan sa popustima do čak 53%. Častimo vas u poslovnici Gračanica, ali i online na neptunbih.ba. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12 za samo 749,90 km uz Neptun voucher od 100 km za sljedeću kupovinu. Samsung QLED 4K Smart TV od 65 inča samo 999,90 km. Požurite, jer rođendanska ponuda traje od 16. do 19. jula. Uuu, hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.

Čovjek koji je svojim profesionalnim uspjesima u neurologiji, psihijatriji i mentalnom zdravlju poznat naučnoj svjetskoj javnosti, naši večerašnji gost. Dječak iz zaseoka Hotići koji je ostvario ne jedan, nego dva svoja dječačka sna. Postao je i ljekar i učitelj koji rado prenosi svoja znanja studentima. Večeras razgovaramo sa tvorcem neurologije i psihijatrije u Tuzli. Dobrodošli u intervju. Naš večerašnji gost je profesor emeritus Osman Sinanović, neuropsihijatar sa bogatim profesionalnim iskustvom u neurologiji, psihijatriji i mentalnom zdravlju, sa širokim spektrom nacionalnih i internacionalnih aktivnosti i značajnim doprinosom u razvoju neurologije i psihijatrije u Bosni i Hercegovini.

0: Profesore, kako ste nam ovih dana?
1: Ovih dana sam baš dobro, iz više razloga. Jedan od, ja bih rekao, ključnih razloga što se osjećam jako dobro je što sam prije neki dan, nema mislim ni 15 dana, dobio informaciju da sam postao član još jedne akademije nauka, Evropske akademije nauka i umjetnosti, i da se spremim za svečanost koja će biti u aprilu iduće godine.
0: Ovo su divne i ekskluzivne vijesti za sve naše gledatelje, za Tuzlake, za građane Tuzlanskog kantona Bosne i Hercegovine, sve one kojima ste jako dobro poznati. Doći ćemo do toga da vas pitam kako se osjećate kad dobijete takvu informaciju, kako ste se osjećali ovaj put, ali hoću da se vratim u vaše djetinjstvo. 52. godine ste rođeni, kažete, u zaseoku Hotići, u srednjoj Dobošnici, ali tako u Lukovcu?
1: Tako je. Naglasak je lokalni Hotići. To je srednja Dobošnica ili Dubošnica, postoje oba izraza.
0: Ispravna?
1: Pa ne znam, mislim da je u katastarskim knjigama Dobošnica, a ne znam, u nekim drugim Dubošnice. To je bilo, naravno, davno, ja se puno toga sjećam, naravno, ne sjećam se svega. Išao sam 4 razreda u toj nekoj srednjoj područnoj školi, ta zgrada još uvijek postoji, oni su je pretvorili poslije u, ne znam, druge potrebe. Od moje kuće do te škole bilo je možda jedno 2 kilometra ili trebalo jedno pola sata pješice do tamo. Bila je puna škola, dakle. Sada u tim mojim Hotićima ili Hotićima ima tek nekoliko ljudi koji imaju vikendice i par ljudi koji žive. Jer to je selo stradalo kad je bio zemljotres u ovom kraju 74. godine, onda su, a i od tada, i prije su ljudi spuštali dole i to je selo pusto, što je ovoga sudbina, mislim, mnogih sela danas u Bosni i Hercegovini. Ja sam tada išao u školu i učio se pismenosti. Ja sam počeo školu bez struje u selu. I sjećam se, recimo toga se sjećam, da smo svi iščekivali kad će doći ta struja, negdje drugi razred, u osnovne škole, da sam ja sanjao da mogu u bilo koji dio sobe sjesti i mogu čitati i mogu pisati zadaću. Eto, toga se sjećam. Naravno, poslije sam nastavio 5. razred u Dobošnica mjesto, ili Donja Dobošnica, jer je to bila škola od 5. razreda.
0: Je li bila još dalja od ove područne?
1: Jeste. Možda 3,5-4 kilometra, možda tako.
0: I sve pješice?
1: Sve pješice, dakle, to je bio jedan duži put koji je malo bio, da kažemo, bolji i jedan kraći koji je vodio kroz šumu, mi smo to zvali kroz potoke. Sjećam se da najčešće smo mi bili đaci prvi ili smo netom nakon ljudi koji su išli, radnici koji su išli prtinom, tako. Ja imam lijepa sjećanja na djetinjstvo, kao i većina ljudi, dakle, djetinjstvo je uvijek lijepo, nisam imao nikakvih, da kažemo, drugih poteškoća, osim da učim i da idem u školu i da preko raspusta kao budem od koristi roditeljima i djedu i neni koji su bili tu odmah kuća do nas, da nešto kao pomognemo. Tako da taj dio mog djetinjstva je bio za mene lijep.
0: Koliko je djece bilo u porodici? Imate li braća i sestre?
1: Ja imam stariju sestru koja još uvijek živa i ja, nas dvoje.
0: Profesore, nakon toga ste nastavili školovanje u Lukavcu, gimnaziju u Lukavcu. Kako ste do tamo stizali?
1: U to vrijeme nije bilo autobuske linije redovne. Nije bio ni put ovaj koji sada postoji.
0: Postoji.
1: Koji je kasnije namješten, bio je samo voz. Mi smo išli vozom, vozarili smo, zvali smo se vozari, koji je bio prilagođen ljudima koji rade, tako da se u školu dolazi malo ranije nego što bi inače trebalo i znalo biti problem da ako bi se imao prečas, onda bi morao doći ranije puno, ili ako bi se škola završila puno ranije, da moramo čekati, ali

0: To su bile dvije stanice, Dobošnica pa onda nekada Šikulje gdje sada je rudnik, nije svaki voz tu stajao i onda Lukovac Koksara pa onda Lukovac Soda, dakle to je bilo kratko, onaj, možda pola sata ili 40 minuta sa stajanjem, ali onda mi smo znali hodati malo kroz voz da vidimo koga sve ima i bilo je to meni također vrlo lijep period.
1: Posmatrajući sve uspjehe koje ste postigli u profesionalnom radu, ne mogu da ne pitam, a čini mi se da sam stekla pravi dojam, da ste bili dobar đak. Iako ste pješačili toliko kilometara, pa onda vozarili, pogubili mnogo vremena čekajući tu svoju nastavu i nakon nastave čekajući voz da vas doveze kući, je li imam ispravne...
0: Pa bio sam odličan đak, dakle, nije meni to bio problem.
1: Nikakav. Sitnica?
0: Pa nisam osjećao nikakav teret, bio sam odličan đak, tako sve vrijeme. I u osnovnoj školi, i u srednjoj školi, odnosno u gimnaziji. Ja sam bio druga generacija gimnazije u Lukavcu, imali smo odlične nastavnike, profesore. Mnogi od tih nastavnika, profesora su poslije prešli u Tuzlu, jer sam poslije napravio, imao kontakt s njima. I ta generacija koje sam ja krenuo je imala dva razreda, interesantno tada ženski i muški razred, a onda smo se spojili u drugom razredu jer neki su otpali iz nekih razloga i zadržao sam kontakt sa kolegama iz razreda, ponekad se sastavimo, nismo skoro ovoga, prijedno, mislim, pred pandemiju da smo imali zadnji susret u školi, pa smo našli dnevnike, pa smo se zezali.
1: Odlučili ste se za studij u Beogradu. Kako je bilo u to vrijeme upisati?
0: U to vrijeme naravno bila je jedna država koja se zvala Jugoslavija i nije bilo problem aplicirati bilo gdje.
1: Ali konkurencija je bila, mogu misliti.
0: Bila je konkurencija velika. Meni je iz neke moje tada vizure, gdje bi ja to, meni je Sarajevo bilo malo, nije bila Tuzla, nije imala Tuzla fakultet, meni je bilo Sarajevo malo. Ja sam u velikom gradu da studiram, a Beograd to jeste. Ali interesantno da te godine su primali samo na osnovu uspjeha. Nije bilo prijemnog. A pošto sam ja bio odličan i imao sam dobre karakteristike, dakle, upao sam, kako ovi danas klinci kažu, bez problema iz prve u prvu godinu studija i tamo završio fakultet.
1: Iznenađuje me malo što ste kazali, meni je Sarajevo bilo malo, želio sam veliki grad, a došli ste iz Dubošnice ili Dobošnice, zatim iz Lukavca. Zaista je iznenađujuće. Više bi očekivala da jednog mladića iz Lukavca plaši veliki grad. Kako ste vi doživjeli Beograd?
0: Dakle, to je dobro pitanje. Dakle, ja sebe nikad nisam osjećao provincijalno. Uvijek sam želio više. Dakle, meni to što sam ja u nekim hotićima se rodio je prednost, a ne mana. Ja to ističem, dakle, mada sam ja u svojoj Dubošnici živio prvi 19 godina, sve ostalo godine živio van. Ja sam imao, dakle, želju, imao sam neku predstavu o svijetu. Ja sam htio da budem dio svijeta, da kažemo, da ne budem prosječan.
1: Hoću li pitati kakav ste bili student?
0: Bio sam dobar, odličan. Nisam bio 9 i gore, nego 8 i tu negdje. Ja imam običaj, i ponekad kažem, i ponekad sam to govorio o svojoj kćerki koja je završila psihologiju u Sarajevo, da je ona bolje student bila od mene, jel? I bila je. Dakle, ja sam želio da studiram, da budem, da završim fakultet i da nastavim dalje. Dakle, nisam sebe vidio bez daljeg usavršavanja, i tako sam se i postavljao.
1: Ja sam nekako analizirala godine nakon vašeg diplomiranja, nakon završetka studija. Čini mi se da ste uvijek u nekom razumnom roku išli stepenicu više. Magistrirali ste, zatim doktorirali, ali sve nekako u razmacima koji su, da tako kažem, idealni. Zar je baš sve bilo tako idealno, profesore?
0: Pa ne mogu reći, je li to baš bilo idealno. Dakle, ja sam poslije završetka fakulteta odmah upisao postdiplomski studij u Beogradu.
1: Odmah?
0: Odmah. Prva prilika koja je bila. Jer sam odmah želio da idem na magister i bila je nekakva mogućnost da možda ostanem na fakultetu. Međutim, to nije se izrealiziralo. Čak sam i volontirao neki 5-6 mjeseci nadajući se da će me zadržati, ali nije i dobro što nije tako, iz više razloga. Ali onda kad sam vidio da ne mogu, a htio sam neurologiju da specijaliziram, da se time bavim, onda sam došao u Tuzlu jer sam negdje sasvim slučajno sreo doktora Mula Osmanovića Rahmetli, koji je meni rekao, u Tuzli trebaju specijalizante, dođi u Tuzlu. I meni je dolazak u Tuzlu, dakle ja s Tuzlom nisam imao nikakvu vezu. Mene je Tuzla bila prije toga grad, drugi, u kojoj sam
1: susjedni.
0: Bio nekoliko puta sam bio sa izvjesnom gorčinom sam rekao, ok, hoćeš da budeš neuropsijatar, odi u Tuzlu i naravno odmah smo me primili. Pa sam onda imao mali problem, jer to što sam započeo kao magistarski rad, već sam imao temu, nisam mogao nastaviti u Tuzli, jer mi je mentor bio, profesor Radojičić iz Beograda, a onda mi je profesor Panić, koji tada također iz Beograda dolazio, držao predavanje za noge, ponudio, kaže, ja ne mogu to što tebe interesuje, me su interesovale neuromišljene bolesti, ali može ovo, dao mi nešto iz područja moždanog udara i onda sam ja se prebacio iz Beograda u Tuzla. Bio sam položio dakle to sve i sjećam se, to je bila jedna mala blaga trauma koja će meni koristiti poslije da, jer sam poslije ja bio, ne znam šta sve nisam, tadašnji voditelj podiplomskog studija rekao, kome sam se ja obratio, ok, može, ali moraš polagati razliku ispita. Pa sam se onda pitao, ću kakva razlika ispita, ću Beograd i Tuzla, kakva razlika, jer Tuzla je počela 74. medicinu. Ali nije bilo druge, dakle nije bio isti program, pa sam ja onda to ispolagao, dobio novu temu i magistrirao. Tada to nije bilo uobičajeno, prije nego što sam specijalizirao. Danas to je skoro redano. Dakle, ja sam prvo magistrirao, pa onda specijalizirao.
1: Nakon toga dolazi specijalizacija.
0: Specijalizacija je tekla, specijalizacija je tada trajala 4 godine, pa sam polovinu u Tuzli, a drugu polovinu sam završio u Beogradu. Kao nastavak. Tuzla tada nije mogla ponuditi program cjelokupni, znači moralo se ići ili u Sarajevo, ili u Zagreb, ili Beograd, tako da su neki išli Sarajevo, neki Zagreb, neki Beograd, ja sam završio u Beogradu.
1: Mogu li da zaključim, budući da ste ovdje, evo, ostali, pustili korijene, da ste umeđu vremenu prihvatili i zavoljeli Tuzlu?
0: Pa jesam, ja u Tuzli živim, dakle, 2 puta više nego u mojoj dobrosti. Dakle, ja osjećam Tuzlu kao svoj grad. Znači, ja sam u Tuzli kao stalni stanovnik od 1. aprila 80. Dakle, ja volim Tuzlu i volim Tuzlu i kao grad, kako ona izgleda, mada bi mogla biti ljepša. Malo mi smeta što je pretrpana, što u zadnje vrijeme pretrpavamo, reduciramo zelenilo ili prostor, ali volim ljude. U Tuzli žive, ja bih rekao, najbolji ljudi u Bosni i Hercegovini.
1: Nakon toga odlučujete se za Zagreb, doktorat u Zagrebu. Otkud sad taj prelet?
0: Dakle, rekao sam da sam me prvo magistrirao pa specijalizirao, a onda sam se htio baviti neuromišljenim bolestima i htio sam se baviti jednom metodom koja se zove klinička elektromioneografija. I napadao tadašnje šefove da se to nabavi, pa je to nekako se uspjelo, ali taman kad sam ja otišao na dovršetak specijalizacije. Ali onda je angažovan jedan doktor iz Sarajeva da dolazi da on to radi, a onda sam ja dolazio svaki puta tada, kad god on bi došao, on je dolazio subotom, skoro svake subote, ja bi dolazio iz Beograda, učio od njega i vratio se nazad. Često ne videći roditelje, dakle, ovoga. I onda, kad sam, dakle, specializirao, morao sam dobiti formalnu diplomu, odnosno edukaciju, to je neka vrsta subspecializacije. Raspitivao sam se gdje je to najbolje, gdje se to najbolje može napraviti. I rekli su mi Zagreb ili Ljubljana. Zagrebački program mi se više dopao i onda sam ja pisao pismo, obično pismo. Mojoj profesorici Jušićka, nažalost, također nije živa. Živjela je dugo, umrla je prošle godine. Ona je mi odgovorila, ja je napisao ko sam, šta sam, izvolite, dođite, traje 6 mjeseci.

0: Tako da je moj Chiba Sensei bio za mene, imao posto mjesto. Ja sam tamo uspio, recimo, biti na dvije svadbe. Pa sam vidio da, dakle, Sensei je glavni i na svadbi. Jedna je bila malo više ruralna, jedna malo više urbana. Pa sam vidio kako to izgleda. Putovao sam puno. Tako da, taj Japan je meni puno otvorio. I ima još nekih detalja koji možda su meni bili simpatični. Tada su tek počeli kompjuteri da se pojavljuju u nas, a ja sam tamo imao svoj kompjuter. Dakle, ja sam se slikao s tim kompjuterom. Onda recimo, kako kopirati neku stvar. Ovdje je fotokopir bio skup, nema šanse da nismo imali u bolnici, mi fotokopir svoj. A tamo stoji u ćošku fotokopir, možeš kopirati koliko hoćeš, samo mora napisati koliko si strana potrošio.
1: Izdvojila sam Japan kao poseban, a vi ste usput nekako kazali, tamo sam objavio 4 stručna rada, evo kad smo kod stručnih radova, kod knjiga koje ste objavili, od činjenice da ste 3000, skoro 3000 puta da su vas citirali na Google-u i tako dalje, da ste bili mentor na 35 magistarskih i 20 doktorskih disertacija. Kad ja to nekako rasporedim kroz vaše profesionalne godine, čini se da ste svake godine za najmanje dvoje vaših studenata bili mentor na magistarskom ili na doktorskom radu.
0: Pa uglavnom su to tačni podaci. Ja sam i sada trenutno mentor na dva doktorata. To je s jedne strane zahtjevno, ali i zadovoljstvo, kad imaš dobrog kandidata, pa to je milina raditi. Dakle, ja i sad sjećam se nekoliko mojih studenta su bili briljantni i sad su postali odavno profesori, neki su po svijetu. Dakle, kad imaš dobrog kandidata, nije onaj problem biti mentor.
1: Biti mentor.
0: Naravno, ja sam imao dodatni motiv, na taj način sam ljudima omogućavao da steknu osnovna znanja, osnovne uslove da postanu sutra docenti, profesori, što se tiče klinika na kojima sam radio i šefovao, ali bilo je tu i oni koji su bili izvana. Imam ja svojih studenata kome sam bio mentor u Mostaru, u Zagrebu i tako da je.
1: Zvanično ste od 2018. godine u penziji, ali za vas se ne može kazati da ste u penziji. I dalje ste u privatnom sektoru veoma aktivni. Radite mnogo, čini mi se, jednako kao i prije.
0: Kažu da je formula zdravog starenja rad. Dakle, ja sam nedavno bio na jednom simpoziju gdje je bilo baš tema zdravo starenje. Ja se ne osjećam starijim, da se razumijemo, ali sam potpuno svjestan koliko godina imam bez ogledala. Mislim da je formula dobrog zdravlja kad si 65 plus da si aktivan i fizički i mentalno. Ja volim svoj posao i imam ne samo utisak nego i potvrdu da znam puno i da mogu pomoći, zato to radim u privatnoj praksi, ali ja recimo volim i predavati, tako da, pošto me moj univerzitet nije htio više jer ne trebam, onda sam našao, da kažem, novi bend, to je Sarajevska škola za nauku i tehnologiju, takozvani Ganićev univerzitet, gdje tamo također sviram, imam predavanje, sad u ponedjeljak imam predavanje iz neurologije, tamo sam i na doktorskom studiju, volim pisati i dalje pišem, dakle, ja sam za od 18. na ovamo objavio čak više radova nego 5 godina ranije.
1: Prije nego što uđemo u vaš dom, evo jedno pitanje vezano za članstvo u akademijama nauka, razno raznim. Ja se sjećam kad su vas snimale kolege 2016. godine kada ste postali počasni član Hrvatske akademije nauka, bilo je to godinu i pol prije vaše penzije, a vaša kancelarija i dalje bila puna fascikli, knjiga, dokumenata, kao da nećete sutra u penziju. Dakle, uslijedilo je članstvo u raznim drugim akademijama nauka, ali evo ovo posljednje što ste podijelili s nama, Evropska akademija nauka i umjetnosti, kako ste reagovali na tu informaciju da ste primljeni u članstvo? Koliko vam to znači danas?
0: Razumijem pitanje. Dakle, ja sam član više akademije nauka. Jedna prva gdje sam postao član, znači akademije su, imaju državne akademije, imaju ove akademije koje da kažem nisu državne. Postao član Njujorške akademije nauka zahvaljujući radovima iz Japana.

0: sam član naše medicinske akademije nauka i potpredsjednik. Pomenuli ste ove akademije nauka, medicinski nauka u Hrvatskoj. Zatim, internacionalne akademije nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini, gdje sam voditelj razreda za medicinske nauke, akademija koja okuplja, koja djeluje na cijelom prostoru onaj, Bosni i Hercegovine i koja okuplja vrlo onaj, eminentne ljude iz BH, iz regije i tako dalje. A ovo zadnje je, ja sam znao da sam kandidat, ali nisam znao kad će to biti, kada će to biti, jer to moraš imati tri onaj predlagača, da oni to pretresu, da vide jel ti zaslužuješ. I onda sam dobio mail, osjećao sam se lijepo. Dakle, to, znači u toj Evropskoj akademiji imamo 32 Nobelovca. Znači, sama činjenica da tvoje ime stoji pored nekog Nobelovca tamo čini tebe zadovoljnim. Dakle, ja jesam zadovoljan. Zbog toga, tu odmah poslije idu neke obaveze dodatne, ali to će lako rješavati. Morat ćeš malo putovat, malo više predavat i biti aktivan.
1: Ne sumnjam da ćete to lako. Idemo otvoriti vrata, odškrinuti vrata vašeg doma, a tamo su dvije prelijepe dame. Živite u skladnom braku od 97. godine sa gospođom Selmom, koja je također medicinski radnik. Ali ono što je jako zanimljivo jeste da ste mi kazali da imate mnogo zajedničkih dodirnih tačaka i da to čini taj vaš odnos specifičnim. Kako biste opisali vaš brak i taj vaš odnos?
0: Pa, dakle, ja sam sa Selmom već 26 godina, imamo prekrasnu ćerku Eminu koja je u 25. godini. Selma je doktorirala prošle godine na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu. Ona radi u Zavodu za kliničku farmakologiju u UKC-u. Pa, znate, ne možete biti uspješan ni u čemu ako nemate dobar porodični život. To je, dakle, ne, ili morate biti sam. Dakle, moja, recimo, profesorica Jušić je bila sama. Ona je rekla, osmjene, ja sam, ne mogu praviti ovo što je moja cilj ako bi imala obitelj. Dakle, morate imati i razumijevanje i podršku. Ja to imam. Dakle, sada imam i naša ćerka je, dakle, ona je završila u Tuzli osnovnu školu, prvi četiri razreda, takozvanu međunarodnu školu, onda je završila ostatak osnovne škole u takozvanu japanska škola je zovu, a onda je rekla ja hoću da idem srednju školu ponovo međunarodnu i završila je međunarodnu školu ovdje u Tuzlu gdje je išao engleski, ona briljantno govori engleski. I onda je rekla, hoću studirat. Naravno će studirat. Ja hoću studirat psihologiju u Sarajevu.
1: I tako je bilo.
0: I tako je bilo. Mi smo imali razgovore, a šta ako ne prođeš, moraš imati alternativu. I sjećam se da ona rekla, meni, ali tata je s tim alternativu. Ako ne prođem, ove godine proću iduće godine. Tako da, bila je odličan student. Ja sada, onda je magistrirala, pa je dobila posao asistenta na fakultetu u Sarajevu. Educira se iz integrativne psihoterapije. Interesantno je, recimo, danas sam imao na ambulantu i došla jedna gospođa koja je dovela svoju čerku da sa mnom našto konsultuje. I onda smo to obavili razgovor. Ona kaže, je li vaša čerka... ja znam vašu čerku Eminu, reku, pa fino. Jel? Kaže, mi zajedno idemo na tu edukaciju iz onaj integrativne psihijatrije i drago mi je da sam joj upoznala oca. Sad to, dakle, kad neko govori, znači, prvo ti zna čerku. Tako da ja volim sada razgovarati sa svojom čerkom, volimo se družiti, dakle, ona je nas troje. Ona je odrasla, samosvjesna, birala je svoj put i ja ću joj pomagati koliko mogu.
1: Da se možete ocjenjivati, kako biste se ocijenili, kakav ste otac?
0: Pa teško je to reći, dakle, kada je u pitanju Mina, mislim da sam bio, da sam i dalje solidan otac.
1: Solidan?
0: Da.
1: Skroman?
0: Pa ne, dakle, ja nisam, dakle, mi, i mama i tata su bitni, dakle, mi nismo njoj nametali svoje stavove, ni s kim će se družiti, ni šta će studirati, ni da, dakle, ona je u Sarajevu već peta godina ovoga, i u tom smislu

0: tvog čudnog smijeha, moji drugova.
1: Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas, vaš TK Radio.

Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.